0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je prvi dan mjeseca jula. 1. jula 1569. godine stvorena je Lublinska unija kojom su se ujedinile Litvanija i Poljska. Deobom Poljske 1795. godine veći deo Litvanije pripao je Rusiji. 1804. godine rođena je francuska književnica George Sand, preteča feminizma, autorka sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. 1835. u Pešti štampan prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog nedeljnika Srba u Mađarskoj, koji je pokrenuo publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je s kraćim prekidima izlazio do 1848. godine. 1867. godine Ontario, Quebec, Nova Škotska i New Brunswick proglasile su Federalnu uniju Kanada, koja je Severnoameričkim zakonom Britanskog parlamenta dobila status Dominiona. 1872. rođen je francuski inženjer i pilot Louis Blériot, utemeljivač francuske avioindustrije. Prvi je avionom preleteo kanal La Manche 1909. godine. Na današnji dan 1887. počela je da radi prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji, koju je u svojoj kući na Vračaru u Beogradu organizovao profesor velike škole Milan Nedeljković.

1942. godine nemačke trupe su u Drugom svjetskom ratu posle osmomjesečne opsade zauzele Sevastopolj, najvažniju rusku crnomorsku luku na poluostrvu Krim. 1961. godine rođen je atletičar Carl Lewis, jedan od najuspješnijih sportista 20. veka. Na olimpijskim igrama 1984. godine osvojio je 4 zlatne medalje. 1966. godine održan je Brionski plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, na kojem su iz rukovodstva partije uklonjeni Aleksandar Ranković, potpredsjednik SFR Jugoslavije i Svetislav Stefanović, savezni sekretar za unutrašnje poslove, što je značilo i uklanjanje sa državnih funkcija. Kao odgovorni za rad službe državne bezbednosti optuženi su za prisluškivanje predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita i za šovinističku politiku prema Albancima na Kosovu. 1991. godine na sastanku u Pragu lideri istočnoevropskih zemalja ukinuli su vojni savez Varšavski pakt osnovan 55. godine. 2000. godine posle sastanka šefova država u Pjongjangu od 13. do 15. juna predstavnici dve Koreje potpisali su sporazum o spajanju porodica koje su zbog rata bile razdvojene skoro pola veka. 2000. godine pušten je u saobraćaj najduži most na svetu koji je povezivao Švedsku i Dansku.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave je potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Protim d.o.o. Vukovar traži 3 zidara i 3 tesara. Obrt Bođirković i Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalatorske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalje organizuje tradicionalno Ivansko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zahkuska i zabavni program najavili su organizatori. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz Borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina da se odazovu akciji. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskoj šetnici. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će projektovan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu sa Flagom Dunav Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55 i plus na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta RuralNet. Projekat je usmjeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koji uključuje grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti, zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe i ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u malom fudbalu u organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe decu 2011. godište i mlađe kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2500 evra, za drugo mesto 1200, a za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će o broju prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i Zajedničko veće Opština Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, stop, stop.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
7: Godina 1966.
8: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
9: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
8: U 1966. godini.
7: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
9: August 1961. bio je izuzetno topao.
10: Za čast i slavu sporta u današnjem Begu bore se sve na...
11: Dogodilo se na današnji dan.
9: Danas je prvi dan mjeseca jula. 1. jula 1569. godine stvorena je Lublinska unija kojom su se ujedinile Litvanija i Poljska. Deobom Poljske 1795. godine veći deo Litvanije pripao je Rusiji. 1804. godine rođena je francuska književnica George Sand, preteča feminizma, autorka sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. 1835. u Pešti štampan prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog nedeljnika Srba u Mađarskoj, koji je pokrenuo publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je s kraćim prekidima izlazio do 1848. godine. 1867. godine Ontario, Quebec, Nova Škotska i New Brunswick proglasile su Federalnu uniju Kanada, koja je Severnoameričkim zakonom Britanskog parlamenta dobila status Dominiona. 1872. rođen je francuski inženjer i pilot Louis Blériot, utemeljivač francuske avioindustrije. Prvi je avionom preleteo kanal La Manche 1909. godine. Na današnji dan 1887. počela je da radi prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji, koju je u svojoj kući na Vračaru u Beogradu organizovao profesor velike škole Milan Nedeljković. Godine 1902. on je počeo da izdaje i prvu opštu prognozu vremena. 1921. godine na tajnom sastanku u Šangaju osnovana je Komunistička partija Kine, koja je 1949. godine preuzela vlast. Iste te godine, 1921. prvi put je primijenjena vakcina za zaštitu djece od tuberkuloze. 1942. godine nemačke trupe su u Drugom svjetskom ratu posle osmomjesečne opsade zauzele Sevastopol, najvažniju rusku crnomorsku luku na poluostrvu Krim. 1961. godine rođen je atletičar Carl Lewis, jedan od najuspješnijih sportista 20. vijeka. Na olimpijskim igrama 1984. godine osvojio je 4 zlatne medalje. 1966. godine održan je Brionski plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, na kojem su iz rukovodstva partije uklonjeni Aleksandar Ranković, potpredsjednik SFRJ Jugoslavije i Svetislav Stefanović, savezni sekretar za unutrašnje poslove, što je značilo i uklanjanje sa državnih funkcija. Kao odgovorni za rad službe državne bezbednosti optuženi su za prisluškivanje predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita i za šovinističku politiku prema Albancima na Kosovu. 1991. godine na sastanku u Pragu lideri istočnoevropskih zemalja ukinuli su vojni savez Varšavski pakt osnovan 55. godine. 2000. godine posle sastanka šefova država u Pjongjangu od 13. do 15. juna predstavnici dve Koreje potpisali su sporazum o spajanju porodica koje su zbog rata bile razdvojene skoro pola veka. 2000. godine pušten je u saobraćaj najduži most na svetu koji je povezivao Švedsku i Dansku.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan na početku emitovanja informatora Radio Borova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina da se odazovu akciji. Iz ustanove u oblasti kulture Srpski kulturni centar u Vukovaru pozivaju na komediju Kursađije u izvođenju Đure Palice, Geđe, Hrvoja i Ajdemija, koja će biti održana u nedjelju 5. jula s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Zajedničkog veća opština. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu s flagom Dunav Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmjeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koji uključuje grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe i ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Opštine Borovo. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskoj šetnici. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će projektovan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju sve kreativce da se od 2. jula do 3. septembra svakog četvrtka od 10 do 12 časova uključe u kreativnu radionicu izrade bajkovitih rekvizita, likova za pričanje priča, u okviru projekta Torba priča, program poticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje. Radionice su besplatne i prijave nisu potrebne, a namijenjene su odraslim osobama te deci i mladima od 14 godina i više. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: One, two, three, five!
1: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
5: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
1: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
5: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
1: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
5: Čvorkovac, dalj.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakinski ulož, spele,
6: 11,27 €,
7: najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio Borova.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Trpinja na Vidovdan je u Domu kulture u Trpinji proslavljen dan te opštine i slava Vidovdan. Načelnik Miroslav Palić zadovoljan je učinjenim u protekle godinu dana.
2: Uglavnom, svi infrastrukturni projekti koji su bili nam zadani proračunom i samim odlukama veća su ispunjeni tokom ovog perioda. Nadamo se da ćemo i do kraja godine sve zadate projekte i završiti. Imamo tu nekih kapitalnih projekata poput biciklističke staze koja je, evo, hvala Bogu, između Trpinje i Vukovara završena. Ostaje nam završetak još jedan mali deo do Bršadina. Isto tako, radovi na sportskim objektima su uglavnom u toku, a evo, nadamo se da ćemo započeti tokom ove godine u ovom drugom polugodištu i nastaviti na projektima opremanja sportskih objekata planiranih. Isto tako, most na Bobotskom kanalu koji je jako bitan za naše poljoprivrednike smo uspješno završili. Evo, koristi se u punoj meri i ljudi su sigurni kod prelaska u taj deo polja, tako da smo evo to obećanje ispunili i ljudima olakšali normalnu komunikaciju tamo gdje je bilo potrebno. Isto tako, svjedoci smo sadašnjih radova na državnoj cesti koja prolazi kroz našu opštinu. To malo otežava funkcionisanje i saobraćaj, ali evo, to očekujemo do kraja godine da će biti završeno, pa da ćemo imati i mi jednu cestu koja će biti kvalitetna i koja nam neće stvarati probleme. O nekim projektima koji nam slede ne bih sad posebno elaborirao, sve je to u domenu infrastrukturnog održavanja, znači izgradnje pešačkih staza, novih cesta, sanacije postojećih cesta uglavnom i ulaganje u dečija igrališta koja su nam evo još potrebna. U pojedinim mjestima moram reći da mi imamo 7 naseljenih mjesta i da je tu potreba za dečijim igralištima dosta velika i svake godine radimo nekih novih po 2-3 komada, tako da i ove godine očekujemo tu realizaciju. Ovdje bih istakao posebno saradnju sa Zajedničkom vijećem opština i Srpskim narodnim vijećem, gdje smo uspjeli im naći zajednički jezik oko nekih kapitalnih projekata. Tu, kažem, ističem i evo uređenje domova u Bršadinu, Doma kulture i društvenog doma, gdje su značajna sredstva izdvojena od strane Zajedničkog vijeća opština, da su oni nosioci samih projekata. Što se nas tiče, mi smo tu evo ponudili jednu korektnu saradnju i očekivanja prema Zajedničkom vijeću i financiranju takvih projekata. Sa SNV-om smo upravo potpisali ugovor o kapitalnoj donaciji za sportske objekte u Trpinji. U novom polugodištu očekujemo tu realizaciju. Konkretno, radi se nove slačionice i sa tribinama u kompletu. Novi objekat na igralištu Sveka Sinđelića, tako da očekujemo prvu fazu izgradnje tokom ove godine, a nastavak u sljedećoj godini.
1: Rekao je načelnik Palić, koji se u razgovoru za Radio Borovo osvrnuo i na demografske mere.
2: Što se tiče demografskih mera, mi smatramo da su demografske mere i pomoć mladim bračnim parovima koji kupuju prvu nekretninu, ali i samoj omladini kroz raznorazne aktivnosti, kroz udruženja i stvaranja boljih uslova života. Mislimo da su to prave demografske mere. Izgradnja vrtića, evo, hvala Bogu, koje smo završili i napokon i u Bršadinu, koji je u punoj funkciji, koji radi u Trpinji i Boboti već prije, su u funkciji, tako da su to neke demografske mere, znači demografske mere usmerene prema najmlađima, prema mladima i mislimo da tu najviše možemo i pomoći, a u stvari to nam je i zadatak da tu najviše i ulažemo, da bi omladina stekla jedan utisak da se neko brine o ovoj zajednici, da je to dobro mjesto za život i da tu planiraju nastavak svojeg života i svoje karijere.
1: Najavio je i povećanje subvencija za stambeno zbrinjavanje i dara za novorođenčad.
2: Sad je trenutno 3000 eura, znači po jednom bračnom paru, znači po jednoj nekretnini, s tim da očekujemo i tu s obzirom na porast svih troškova i kako se te cene već kreću, s obzirom na cene nekretnina, to hoću reći da je porast nekretnina, tako da ćemo i taj iznos povećavati, isto kao i iznos za novorođenu decu, pomoć roditeljima kod novorođenčati, tako da ćemo i taj iznos ne pregde prije kraja godine u ovom drugom delu povećati rebalansom i mi smatramo da tu trebamo značajno pojačati socijalna ta davanja, a sve u cilju poboljšanja demografije.
3: Što se tiče te naknade za novorođenčad, koliko sada iznosi?
2: Sad je to negdje oko 600 eura za prvo dete, s tim da se sukcesivno povećava s brojem dece. Nije to neki veliki iznos, smatram da je to nisko, da možemo, s obzirom na ove sve cene i inflaciju koja postoji, očito da ćemo morati to značajno povećavati, taj iznos i pomoći mladim ljudima da što lakše dnevne troškove prevaziću.
1: I na području Trpinjske opštine prevladava starije stanovništvo.
2: Zadnji popis nam je pokazao stvarno stanje, preko 4000 stanovnika, negdje 4200, ali struktura stanovništva nije povoljna, dosta je nepovoljna, puno je starijih, nažalost, tako je struktura. Očekujemo da država se pobrine za starije na način da te penzije budu malo slađenije i malo veće, jer je to jako velik problem, a oni su i radili i zaradili sve to svojim radom i normalno da to očekujemo da taj porast bude, a mi ono što možemo više, kažem, prema mladima i prema onima koji su u stvarnoj potrebi, koji su stvarno u lošoj socijalnoj situaciji, pa tako i taj socijalni program koncipiramo i tako da ljudi shvate da se ipak na neki način brinemo, ali naše mogućnosti su ograničene, tako da sve u skladu sa mogućnostima.
1: Svim stanovnicima čestitao je slavu i dan opštine Trpinja.
2: Zaželio bih sve najbolje za dan opštine, za naš Vidovdan, za naš praznik. Želim puno zdravlja i sreće, a s pozicije lokalne samouprave potrudit ćemo se da im život olakšamo u onom nekome društvenom delu kroz sve one mogućnosti koje opština može i kao lokalna samouprava da izvrši. Nisu to nekakve velike mogućnosti, ali u svakom slučaju trudit ćemo se.
1: Rukovodstvo i građanima opštine Trpinja slavu i dan opštine čestitala je potpredsjednica SDSS-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov.
4: Godinu dana posle, Trpinja bez podela, svedočimo zaista rezultatima na kojima nam mnogi mogu pozavideti i rezultatima na koje smo ponosni. Bilo da se radi o kapitalnim investicijama Srpskog narodnog veća ili zajedničkog veća opština, sigurna sam da će u narednom periodu da ćemo zajednički na najbolji mogući način realizovati sve ono što stanovnici opštine Trpinja žele. Također želim istaći našu jako dobru saradnju i sa školama koje deluju na ovom području i mi sigurno da poseban značaj pridajemo obrazovanju po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. I kao što vi znate bolje od mene, skoro smo proslavili jedan značajan jubilej upravo u ovoj školi, osnovnoj školi Trpinja. Dakle, briga o mladima, briga o deci i briga o svakom stanovniku opštine Trpinja je naša osnovna ideja vodilja. I Trpinja bez podela je ne samo slogan, neka nam to bude način funkcionisanja i u buduće.
1: Šahovski klub Trpinja, čije su kadetkinje vice prvakinje države, najtrofejniji je klub na području Trpinjske opštine i jedan od najboljih u državi, što je istaknuto i na svečanoj sednici. Predsjednik kluba Nikola Maširević zahvalio se u izjavi za naš radio opštinskim vlastima na podršci u radu.
5: Mi imamo onako stvarno plejadu dece koja stvarno na državnom nivou postižu jako visoke rezultate. Iza nas imamo sad dva svjetska prvenstva, imamo jedno evropsko koje nas čeka ove godine, imamo najavi, već smo se kvalifikovali. Znači, ove godine na državnom, znači, nismo mi samo najbolji u opštini, mi smo jedni najbolji u državi. U mlađim kategorijama, znači, tu dominiramo, stvarno ovako imamo jako visoke rezultate, što je plod našeg rada, nije to došlo odjednom, dižemo tu stepenicu, nije lako, ali evo, uz pomoć, podršku, rekao bi, opštine i roditelja i svih, napredujemo, evo.
3: Koliko je

0: možda i opštinu. To su sve odlična deca u školi, uzorna deca i onako nadamo se da će biti ovaj stvarno u najboljem svetlu.
1: Na svečanosti u Trpinskom domu kulture osveštana su slavska obeležja, a na početku i kraju programa predstavio se vokalno-instrumentalni etno-ansambl Đurđevak iz Bobote. Svečanoj sednici prisustvovali su predstavnici verskog, političkog i društvenog života, među ostalima generalni konzul Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović, zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić, predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić, predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević i načelnici opština Borovo, Negoslavci, Šodolovci i Markušica, Zoran Baćanović, Dušan Jeckov, Dragan Zorić i Tihomir Kolarević.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Svaka žrtva zaslužuje pijetet, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Poruka je s komemorativnog skupa srpskim civilnim žrtvama rata 90-ih održanog na Vidovdan u Vukovaru. Skup je održan u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine grada Vukovara, Udruženja protiv zaborava, Zajedničkog veća opština i gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara. Okupljanje je počelo u parku Breza u Borovu naselju, gde su položeni venci, a zatim je u Dunav kod Veslačkog kluba u Vukovaru predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić položio zajednički venac.
2: Svake godine srpska zajednica na Vidovdan obeležava stradanje srpskih civila koji su ubijeni pre početka ratnih dejstava i nalazimo se na dva mesta gde su ljudi likvidirani, u parku Breza i ovde na Dunavu, na ušću, starom ušću reke Vuke u Dunavi. Od ovog poteza prema gore, prema dunavskim zgradama su ljudi na obali Dunava likvidirani u šestorkama, odvoženi na skelama, bacani u Dunav

Johnny i Francis poslali su ga 1815. godine u Englesku na školovanje, gde će provesti 5 godina. Zatim pohađa najbolje škole, pokazuje talente, svestranost i dobro znanje. 1826. odlazi u Virginiju na univerzitet. Naredne godine biva izbačen zbog kocke, pića i dugova. Tada se zaoštravaju odnosi sa počimom. Sledeće godine sa svojih 18 godina odlazi u Boston, gde se prijavljuje u vojsku na Vojnu akademiju SAD-a u West Pointu. Napreduje do čina starijeg vodnika prve klase. U vojsci ostaje 3 godine, a onda opet zbog neposlušnosti, financijskih problema i dugova izbacuju ga sa akademije. Francis umire za vreme njegovog boravka u vojsci. Sa Johnom ima narušene odnose. Nedugo nakon toga i John umire. 1833. živi u Baltimoru sa očevom sestrom. 1835. ženi se svojom rođakom, Virginijom Clem, koja je tada imala samo 13 godina. Virginija se razbolela od tuberkuloze i ubrzo umrla. Nakon njene smrti bio je neutešan i tada se odaje alkoholu. Virginiji 1849. posvećuje slavnu pesmu Annabelle Lee. Bio je zgodan, interesantan muškarac za čiju pažnju su se borile mnoge žene. Još u rane mladosti zaljubljuje se u prelepu devojku po imenu Jane Stannard. Ona umire, a on neutešan posvećuje pesmu Heleni. Poe je voleo devojke neiskvarene i čedne lepote. Po njegovom mišljenju, njegove ljubavi su bile presavršene za ovaj svet, uzvišene duhovnosti. Poredio ih je sa bogovima i tako nalazio opravdanje za njihove prerane smrti. Mada su njihove sudbine samo doprinele njegovoj ranoj i za sva vremena neistraženoj smrti.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan na početku emitovanja informatora Radio Borova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina da se odazovu akciji. Iz ustanove u oblasti kulture Srpski kulturni centar u Vukovaru pozivaju na komediju Kursađije u izvođenju Đure Palice, Geđe, Hrvoja i Ajdemija, koja će biti održana u nedjelju 5. jula s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Zajedničkog veća opština. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu s flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmjeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koji uključuje grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe i ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskoj šetnici. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će projektovan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju sve kreativce da se od 2. jula do 3. septembra svakog četvrtka od 10 do 12 časova uključe u kreativnu radionicu izrade bajkovitih rekvizita, likova za pričanje priča u okviru projekta Torba priča, program poticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje. Radionice su besplatne i prijave nisu potrebne, a namijenjene su odraslim osobama te deci i mladima od 14 godina i više. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Naredne minute posvećujemo Relji Popoviću. Relja Popović je srpski pevač i glumac koji je popularnost stekao kao član benda Elitni odredi. Rođen je 2. avgusta 1989. godine u Beogradu. U vezi je sa pevačicom Nikolijom Jovanović s kojom je 2016. dobio ćerku Reu. Muzikom se bavio od detinjstva. Sa drugom Vladimirom Vladom Matovićem je 2005. godine osnovao grupu Elitni odredi. Pisali su R&B i hip-hop muziku. Prve pesme koje su objavili bili su singlovi Ako ste za rakiju, Biće ekstra, Šale i drugi. 2008. godine se pojavila pesma Moja jedina kojom su stekli veliku popularnost u Srbiji i regionu. Usledili su singlovi Ne možeš da znaš, Klik klik, Volela bi da me vidi, Ima mnogo žena i kafana, te dueti s brojnim reperima i pevačima Anabelo Matijas, Mijom Borisavljević i Dadom Polumen. Pesma Alkohola litar koju su 2014. godine snimili sa Nikolijom Jovanović i DJom Mlađom postala je veliki hit. Trenutno na YouTube ima više od 50 miliona pregleda. U martu 2015. godine objavili su da se razilaze i započinju samostalne karijere. Nakon toga Relja je objavio singlove koji su osvojili srca publike. Među njima su i dueti s Bobanom Rajovićem, Cvijom, Cobijem i Stojom. Glumačku karijeru Relja Popović je počeo 2003. godine ulogom u filmu Dremano oko. Godine 2009. je snimio film Obični ljudi te osvojio nagradu za najboljeg mladog glumca. Usledile su uloge u hit komediji Parada i TV seriji Folk.

0: muzički poster.
1: Relja Popović je rođen 1989. godine u Beogradu. Njegov otac se zvao Srđan Popović i preminuo je 1991. godine. Majka mu je prima balerina Zoja Begoli, koja je nakon duge i teške bolesti umrla 2017. godine. Pre nego što je završio srednju školu, povređen je u pucnjavi, a lekari su mu tada jedva spasili život. Morali su da mu izvade bubreg i slezinu, ali na sreću uspio je da se oporavi. Završio je Fakultet medija i komunikacija, te započeo studije glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Kako kaže, muzikom je počeo da se bavi još u osnovnoj školi, kada je sa drugom Vladom Matovićem počeo da stvara prve rap i hip-hop pesme. Radili su u vrlo skromnim uslovima sa pozajmljenim instrumentima i prostoru koji je bio sve, samo ne muzički studio. Relja je nastupao pod umetničkim imenom Dreama, a Vlado Vonta. Napisao je i otpevao rap pesme Moj stari, sve je cool, zatvori oči, ako izgubim te opet i druge. Ipak, pesma koju smatraju prekretnicom u svojim karijerama je Moja jedina, koja im je donela veliku popularnost. Godine 2005. su osnovali grupu Elitni odredi. Ispočetka su snimali pesme samo za sebe, ali su nakon numere Moja jedina postali prepoznatljiv bend u Srbiji i regionu. Pre te pesme objavili su singlove Biće ekstra, Ako ste za rakiju, Šale i druge. 2010. godine su objavili prvi studijski album pod nazivom Oko sveta. Na njemu se našlo 14 pesama, uključujući duete sa reperom Nenadom Aleksićem, poznatijim pod imenom Ša, i Slobodanom Veljkovićem Cobijem. Sa tog albuma izdvojile su se pesme Samo da se sa mnom, Drugu neću, Raj i druge. Mnogi ga smatraju prekretnicom u karijeri dvojice muzičara, jer su sa hip-hop muzike prešli na R&B. Sljedeće godine su sa Anabelom Matijas i DJ Shonetom snimili pesmu Beograd, koja je vrlo brzo postala veliki hit. Usledila je saradnja sa Mijom Borisavljević, DJ Silverom i DJ Makroneom na pesmi Nisi sa njom. Pesmu prati atraktivan spot, a na YouTube-u je pregledana više od 4 miliona puta. Istog leta izbacili su hit single Neko oči i na velika vrata ušli u svet nove klubske muzike na ovim prostorima. Njihov talenat prepoznao je crnogorski folk pevač Dado Polu Menta, pa su krajem 2012. godine objavili zajedničku pesmu Ljubavi moja. Osim teksta i muzike, mnoge oduševio spot u kome su se pevači pokazali kao vrsni glumci. Godine 2013. nakon mnogo svirki širom regiona, Vlado i Relja objavili su dve pesme Zapali grad i Ima mnogo žena i kafana. Početkom 2014. godine održali su veliku turneju po Australiji, a iste godine predstavili dva dueta Ona sija sa DJ Mateom i Alkohola litar sa Nikolijom i DJ Mlađom. Pesma na YouTube-u ima više od 54 miliona pregleda, a njen remix koji je izašao pre oko godinu dana oko 10 miliona. Iako snimljena 2014. godine i danas je vrlo tražena u diskotekama i klubovima. Osim tekstova i muzike koju publika rado sluša, njihove pesme odlikuje kvalitetna produkcija i spotovi u kojima pevači preuzimaju uloge glumaca. U martu 2015. godine dvojac je saopštio obožavaocima da se razilazi i da će Relja i Vlado da nastave da grade solo karijere. Obojica su izjavili da su i dalje u dobrim odnosima i da će se nastaviti družiti, te da je odluka došla sasvim očekivano na vrhuncu karijere. Relja iste godine objavio 4 singla Beograd još živi, Hoću da se napijem, Paka od žene, te duet sa Bobanom Rajovićem pod naslovom Opet te nema. Naredne godine započeo je saradnju sa Stefanom Cvijovićem Cvijom i Slobodanom Veljkovićem Cobijem. Snimili su pesmu Crni sin, koja na YouTube-u ima više od 31 milion pregleda. Tekst potpisuju Andrej Ilić i Đorđe Đorđević, a produkciju IDJ Videos. Iste godine Relja je objavio pesmu Trošim pare, za koju je tekst napisao on, a muziku potpisuje zajedno sa Filipom Mladenovićem, koji je ujedno radio i aranžman. 2017. godine je ponovio saradnju sa Đorđem Đorđevićem i Filipom Mladenovićem na numeri Lom. Kao i prethodne, i ovu pesmu prati zanimljiv spot u kome osim glumačkih, mladi pevač pokazao i plesačke sposobnosti. Nakon toga uslijedio je duet sa Cobijem i Stojom Samo jako, te pesma Adrenalina. Muziku za numeru Adrenalina napisao je Relja i Marko Moreno, a tekst potpisuju Moreno i Đorđe Đorđević. U maju 2018. godine objavio je single Latino Evropa. Tekst je napisao Đorđe Đorđević, a tematikom je okupirao pažnju mlade publike širom bivše Jugoslavije. Pesma je zaradila više od 20 miliona pregleda. Uslijedio je single Dolce Vita, koji su Reljeni obožavaoci s oduševljenjem prihvatili. U atraktivnom spotu pojavili su se modeli Lea Davogić i Milica Mišković.

0: Muzički poster.
1: Prvu filmsku ulogu Relja Popović je dobio 2003. godine kada je glumio u kratkom filmu Dremanu oko režisera i scenariste Vladimira Perišića. Glavne uloge osim Relje tumače Jasna Đuričić, Boris Isaković i Nemanja Milutinović. Film je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu iste godine. S istim režiserom je 2009. godine snimio film Obični ljudi. Reč je o drami u kojoj igraju Boris Isaković i Miroslav Stevanović. Premijerno je prikazan 15. maja 2009. godine na Kanskom festivalu, a premijeru u Srbiji je doživio 10. decembra iste godine. Film je prikazan i na festivalima u Miami, u Sarajevu, Trstu i Štokholmu. Proglašen je za najbolji film 15. Sarajevo film festivala. Relje je osvojio nagradu Srce Sarajeva u kategoriji najbolji glumac. Dve godine kasnije glumio je skinheada Vuka u hit komediji Parada. Dobio je priliku da zaigra s nekim od najvećih glumačkih imena s ovih prostora, poput Nikole Koje, Marka Nikolića, Mire Stupice i drugih. Režiju i scenariju potpisuje Srđan Dragojević, a priča prati i pokušaj organizacije Parade ponosa u Beogradu. Film je osvojio nagradu za najbolji scenarijo na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Godine 2012. je ostvario epizodnu ulogu u seriju Dušana Milića Folk. Relja je igrao organizatora muzičkog takmičenja.

0: muzički poster.
1: Relja Popović je rođen 1989. godine u Beogradu. S obzirom da je već sa 2 godine izgubio oca, odrastao je samo uz majku, balerinu Zoju Begoli. Od ranog djetinjstva je pričao da želi da postane glumac. San mu se ostvario 2003. godine, ali je ubrzo nakon toga uplivao u muzičke vode, čime se i danas pretežno bavi. U jednom intervjuu priznao je da se sve dešavalo spontano, od prvih rap pesama do nastanka elitnih odreda. Uprkos toj spontanosti izgradili su zavidnu karijeru koja je bila dobra podloga za dalje projekte. Mnogo godina kasnije ispričao je novinarima kako je sa 19 godina mogao da izgubi život u pucnjavi koja se desila nedaleko od srednje škole koju je pohađao. Naime, jedan čovjek je nakon svađe izašao iz kafane i upucao mladića. Relja je brzo prevezen u bolnicu i život mu je bio u opasnosti. Lekari su morali da mu izvade bubreg i slezinu, ali je uspeo da se oporavi. Pevačicu Nikoliju Jovanović, ćerku folk zvezde Vesne Zmijanac, Relja je bolje upoznao na snimanju pesme Alkohol Liter, koja je postala veliki hit. Ćerku Reu su dobili 2016. godine, a Nikolinom porodu prisustvovao je i ponosni tata. Premda retko govore o privatnom životu, pevačica je priznala da je njen otac Vlada Jovanović oduševljen ćerkinim izborom. Na pitanje novinara kada će da se venčaju, jednom prilikom je odgovorila da nijedno od njih dvoje nisu zaljubljeni u svadbe, ceremonije i haos. Trenutno uživaju u ulozi roditelja malene Ree.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave je potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkopram d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Protim d.o.o. Vukovar traži 3 zidara i 3 tesara. Obrt Bođirković i Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traže 2 psihologa. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalatorske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Voucheri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

Ekvatorijalna Gvineja je širom sveta poznata po jednoj velikoj kulturnoj specifičnosti. To je jedina država u Africi u kojoj je španski jezik zvanični. Također, globalno je poznata po neverovatnom ekonomskom preokretu, jer su u krajem prošlog veka ovdje otkrivene ogromne rezerve nafte i prirodnog gasa. Posebna zanimljivost je njen glavni grad, Malabo. On se uopšte ne nalazi na kopnu, već na samom severu vulkanskog ostrava Bioko. Njegove prirodne granice su fascinantne. Na severu istoku Malabo se graniči direktno sa plavetnilom Atlantskog okeana. Na jugu, prirodnu granicu grada čini reka Rio Consul, dok se na zapadu grad graniči sa modernim kompleksima oko rta Punta Evropa. Ekvatorijalna Gvineja je jedina afrička država koja ima kontinentalni deo pod nazivom Rio Muni i ostrvski deo u Atlantskom okeanu koji se sastoji od 5 ostrava. Iako se zemlja zove Ekvatorijalna Gvineja, njen kontinentalni deo zapravo leži malo severnije, dok jedno od njenih ostrva Nobon leži južnije. To znači da sama linija Ekvadora zapravo ne prolazi kroz kopno ove zemlje, već kroz okean koji razdvaja njena ostrva.

Velika kaldera Luba, smeštena na divljem južnom delu ostrva Bioko, džinovska vulkanska kaldera, duboka preko 1000 metara. Zbog strmih i nepristupačnih litica koje su stalno obavijene gustom maglom, njena unutrašnjost je ostala potpuno izolovan ekosistem. To je jedno od retkih mesta na planeti gdje prašuma izgleda potpuno isto kao i pre nekoliko miliona godina. Ostrvo Anobon, najudaljenije i najizolovanije ostrvo ove zemlje. Reč je o ugašenom vulkanu koji bukvalno izvire iz dubina Atlantskog okeana. Unutar starog vulkanskog kratera nalazi se prelepo, tiho i mistično jezero Mazafin. Ostrvo je poznato po potpunom miru, netaknutoj prirodi i tome što u njegovim vodama često borave kitovi grbavci. Ušće reke Muni. Na samom jugu kontinentalnog dela zemlje, prostrano rečno ušće okruženo nepreglednim šumama mangrova. Ovaj predeo je raj za ptice selice i pod strogom je ekološkom zaštitom. Voda je ovdje toliko mirna da stvara efekat džinovskog ogledala koje reflektuje tropsko nebo.

Ishrana u ekvatorijalnoj Gvineji je jednostavna, zdrava i predstavlja savršen spoj afričkih korijena i španskih kolonijalnih uticaja. Osnovu svakog obroka čine korenaste biljke poput manioke, jama i tara. Zbog direktnog izlaza na okean, u ishrani dominira sveža riba i morski plodovi, koji se najčešće pripremaju u bogatim, pikantnim umacima od palminog ulja i afričkog manga. U urbanim sredinama uticaj Španije je toliko jak da se na trpezi redovno mogu naći i tradicionalna španska jela poput paelje i tortilje.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Naredne minute posvećujemo Relji Popoviću. Relja Popović je srpski pevač i glumac koji je popularnost stekao kao član benda Elitni odredi. Rođen je 2. avgusta 1989. godine u Beogradu. U vezi je sa pevačicom Nikolijom Jovanović, s kojom je 2016. dobio ćerku Reu. Muzikom se bavio od detinjstva. Sa drugom Vladimirom Vladom Matovićem je 2005. godine osnovao grupu Elitni odredi. Pisali su R&B i hip-hop muziku. Prve pesme koje su objavili bili su singlovi Ako ste za rakiju, Biće ekstra, Šale i drugi. 2008. godine se pojavila pesma Moja jedina kojom su stekli veliku popularnost u Srbiji i regionu. Usledili su singlovi Ne možeš da znaš, Klik klik, Volela bi da me vidi, Ima mnogo žena i kafana, te dueti s brojnim reperima i pevačima Anabelo Matijas, Mijom Borisavljević i Dadom Polumen. Pesma Alkohola litar koju su 2014. godine snimili sa Nikolijom Jovanović i DJom Mlađom postala je veliki hit. Trenutno na YouTube ima više od 50 miliona pregleda. U martu 2015. godine objavili su da se razilaze i započinju samostalne karijere. Nakon toga Relja je objavio singlove koje su osvojili srca publike. Među njima su i dueti s Bobanom Rajovićem, Cvijom, Cobijem i Stojom. Glumačku karijeru Relja Popović je započeo 2003. godine ulogom u filmu Drema na oko. Godine 2009. je snimio film Obični ljudi te osvojio nagradu za najboljeg mladog glumca. Usledile su uloge u hit komediji Parada i TV seriji Folk.

0: muzički poster.
1: Relja Popović je rođen 1989. godine u Beogradu. Njegov otac se zvao Srđan Popović i preminuo je 1991. godine. Majka mu je prima balerina Zoja Begoli, koja je nakon duge i teške bolesti umrla 2017. godine. Pre nego što je završio srednju školu, povređen je u pucnjavi, a lekari su mu tada jedva spasili život. Morali su da mu izvade bubreg i slezinu, ali na sreću uspio je da se oporavi. Završio je fakultet medija i komunikacija, te započeo studije glume na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Kako kaže, muzikom je počeo da se bavi još u osnovnoj školi, kada je sa drugom Vladom Matovićem počeo da stvara prve rap i hip-hop pesme. Radili su u vrlo skromnim uslovima sa pozajmljenim instrumentima i prostoru koji je bio sve, samo ne muzički studio. Relja je nastupao pod umjetničkim imenom Dreama, a Vlado Vonta. Napisao je i otpevao rap pesme Moj stari, sve je cool, zatvori oči, ako izgubim te opet i druge. Ipak, pesma koju smatraju prekretnicom u svojim karijerama je Moja jedina, koja im je donela veliku popularnost. Godine 2005. su osnovali grupu Elitni odredi. Ispočetka su snimali pesme samo za sebe, ali su nakon numere Moja jedina postali prepoznatljiv bend u Srbiji i regionu. Pre te pesme objavili su singlove Biće ekstra, Ako ste za rakiju, Šale i druge. 2010. godine su objavili prvi studijski album pod nazivom Oko sveta. Na njemu se našlo 14 pesama, uključujući duete sa reperom Nenadom Aleksićem, poznatijim pod imenom Ša, i Slobodanom Veljkovićem Cobijem. Sa tog albuma izdvojile su se pesme Samo da se sa mnom, Drugu neću, Raj i druge. Mnogi ga smatraju prekretnicom u karijeri dvojice muzičara, jer su sa hip-hop muzike prešli na R&B. Sljedeće godine su sa Anabelom Matijas i DJ Shonetom snimili pesmu Beograd, koja je vrlo brzo postala veliki hit. Usledila je saradnja sa Mijom Borisavljević, DJ Silverom i DJ Makroneom na pesmi Nisi sa njom. Pesmu prati atraktivan spot, a na YouTube-u je pregledana više od 4 miliona puta. Istog leta izbacili su hit single Ne koči i na velika vrata ušli u svet nove klubske muzike na ovim prostorima. Njihov talenat prepoznao je crnogorski folk pevač Dado Polu Menta, pa su krajem 2012. godine objavili zajedničku pesmu Ljubavi moja. Osim teksta i muzike, mnoge oduševio spot u kome su se pevači pokazali kao vrsni glumci. Godine 2013. nakon mnogo svirki širom regiona, Vlado i Relja objavili su dve pesme Zapali grad i Ima mnogo žena i kafana. Početkom 2014. godine održali su veliku turneju po Australiji, a iste godine predstavili dva dueta Ona sija sa DJ Mateom i Alkohola litar sa Nikolijom i DJ Mlađom. Pesma na YouTube-u ima više od 54 miliona pregleda, a njen remix koji je izašao pre oko godinu dana oko 10 miliona. Iako snimljena 2014. godine i danas je vrlo tražena u diskotekama i klubovima. Osim tekstova i muzike koju publika rado sluša, njihove pesme odlikuje kvalitetna produkcija i spotovi u kojima pevači preuzimaju uloge glumaca. U martu 2015. godine dvojac je saopštio obožavaocima da se razilazi i da će Relja i Vlado da nastave da grade solo karijere. Obojica su izjavili da su i dalje u dobrim odnosima i da će se nastaviti družiti, te da je odluka došla sasvim očekivano na vrhuncu karijere. Relja iste godine objavio 4 singla Beograd još živi, Hoću da se napijem, Paka od žene, te duet sa Bobanom Rajovićem pod naslovom Opet te nema. Naredne godine započeo je saradnju sa Stefanom Cvijovićem Cvijom i Slobodanom Veljkovićem Cobijem. Snimili su pesmu Crni sin, koja na YouTube-u ima više od 31 milion pregleda. Tekst potpisuju Andrej Ilić i Đorđe Đorđević, a produkciju IDJ Videos. Iste godine Relja je objavio pesmu Trošim pare, za koju je tekst napisao on, a muziku potpisuje zajedno sa Filipom Mladenovićem, koji je ujedno radio i aranžman. 2017. godine je ponovio saradnju sa Đorđem Đorđevićem i Filipom Mladenovićem na numeri Lom. Kao i prethodne, i ovu pesmu prati zanimljiv spot u kome osim glumačkih, mladi pevač pokazao i plesačke sposobnosti. Nakon toga osledio je duet sa Cobijem i Stojom Samo jako, te pesma Adrenalina. Muziku za numeru Adrenalina napisao je Relja i Marko Moreno, a tekst potpisuju Moreno i Đorđe Đorđević. U maju 2018. godine objavio je singl Latino Evropa. Tekst je napisao Đorđe Đorđević, a tematikom je okupirao pažnju mlade publike širom bivše Jugoslavije. Pesma je zaradila više od 20 miliona pregleda. Usledio je singl Dolce Vita, koji su Reljini obožavaoci s oduševljenjem prihvatili. U atraktivnom spotu pojavili su se modeli Lea Davogić i Milica Mišković.

0: Muzički poster.
1: Prvu filmsku ulogu Relja Popović je dobio 2003. godine kada je glumio u kratkom filmu Dremanu oko režisera i scenarista Vladimira Perišića. Glavne uloge osim Relje tumače Jasna Đuričić, Boris Isaković i Nemanja Milutinović. Film je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu iste godine. S istim režiserom je 2009. godine snimio film Obični ljudi. Reč je o drami u kojoj igraju Boris Isaković i Miroslav Stevanović. Premijerno je prikazan 15. maja 2009. godine na Kanskom festivalu, a premijeru u Srbiji je doživeo 10. decembra iste godine. Film je prikazan i na festivalima u Majamiju, Sarajevu, Trstu i Štokholmu. Proglašen je za najbolji film 15. Sarajevo film festivala. Relje je osvojio nagradu Srce Sarajeva u kategoriji najbolji glumac. Dve godine kasnije glumio je skinheada Vuka u hit komediji Parada. Dobio je priliku da zaigra s nekim od najvećih glumačkih imena s ovih prostora, poput Nikole Koje, Marka Nikolića, Mire Stupice i drugih. Režiju i scenariju potpisuje Srđan Dragojević, a priča prati i pokušaj organizacije Parade ponosa u Beogradu. Film je osvojio nagradu za najbolji scenarijo na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Godine 2012. je ostvario epizodnu ulogu u seriju Dušana Milića Folk. Relja je igrao organizatora muzičkog takmičenja.

muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Trpinja na Vidovdan je u Domu kulture u Trpinji proslavljen dan te opštine i slava Vidovdan. Načelnik Miroslav Palić zadovoljan je učinjenim u proteklih godinu dana.
2: Uglavnom, svi infrastrukturni projekti koji su bili nam zadani proračunom i samim odlukama veća su ispunjeni tokom ovog perioda. Nadamo se da ćemo i do kraja godine sve zadate projekte i završiti. Imamo tu nekih kapitalnih projekata poput biciklističke staze koja je, evo, hvala Bogu, između Trpinje i Vukovara završena. Ostaje nam završetak još jedan mali deo do Bršadina. Isto tako, radovi na sportskim objektima su uglavnom u toku, a evo, nadamo se da ćemo započeti tokom ove godine u ovom drugom polugodištu i nastaviti na projektima opremanja sportskih objekata planiranih. Isto tako, most na Lobotskom kanalu koji je jako bitan za naše poljoprivrednike smo uspješno završili. Evo, koristi se u punoj meri i ljudi su sigurni kod prelaska u taj deo polja, tako da smo evo to obećanje ispunili i ljudima olakšali normalnu komunikaciju tamo gdje je bilo potrebno. Isto tako, svjedoci smo sadašnjih radova na državnoj cesti koja prolazi kroz našu opštinu. To malo otežava funkcionisanje i saobraćaj, ali evo, to očekujemo do kraja godine da će biti završeno, pa da ćemo imati i mi jednu cestu koja će biti kvalitetna i koja nam neće stvarati probleme. O nekim projektima koji nam slede ne bih sad posebno elaborirao, sve je to u domenu infrastrukturnog održavanja, znači izgradnje pešačkih staza, novih cesta, sanacije postojećih cesta uglavnom i ulaganje u dečija igrališta koja su nam evo još potrebna. U pojedinim mjestima moram reći da mi imamo 7 naseljenih mjesta i da je tu potreba za dečijim igralištima dosta velika i svake godine radimo nekih novih od 2-3 komada, tako da i ove godine očekujemo tu realizaciju. Ovdje bih istakao posebno saradnju sa Zajedničkom vijećem opština i Srpskim narodnim vijećem, gdje smo uspjeli naći zajednički jezik oko nekih kapitalnih projekata. Tu, kažem, ističem i evo uređenje domova u Bršadinu, Doma kulture i društvenog doma, gdje su značajna sredstva izdvojena od strane Zajedničkog vijeća opština, da su oni nosioci samih projekata. Što se nas tiče, mi smo tu evo ponudili jednu korektnu saradnju i očekivanja prema Zajedničkom vijeću i financiranju takvih projekata. Sa SNV-om smo upravo potpisali ugovor o kapitalnoj donaciji za sportske objekte u Trpinji. U drugom polugodištu očekujemo tu realizaciju. Konkretno, radi se nove slačionice i sa tribinama u kompletu. Novi objekat na igralištu Sveka Sinđelića, tako da očekujemo prvu

0: fazu izgradnje tokom ove godine, a nastavak u sljedećoj godini.
1: Rekao je načelnik Palić, koji se u razgovoru za Radio Borovo osvrnuo i na demografske mere.
0: Što se tiče demografskih mera, mi smatramo da su demografske mere i pomoć mladima, mladim bračnim parovima koji kupuju prvu nekretninu, ali i samoj omladini kroz raznorazne aktivnosti, kroz udruženja i stvaranja boljih uslova života. Mislimo da su to prave demografske mere. Izgradnja vrtića, evo, hvala Bogu, koje smo završili i napokon i u Bršadinu, koji je u punoj funkciji, koji radi u Trpinji i Boboti već prije, su u funkciji, tako da su to neke demografske mere, znači demografske mere usmerene prema najmlađima, prema mladima, i mislimo da tu najviše možemo i pomoći, a u stvari to nam je i zadatak da tu najviše i ulažemo, da bi omladina stekla jedan utisak da se neko brine o ovoj zajednici, da je to dobro mjesto za život i da tu planiraju nastavak svojeg života i svoje karijere.
1: Najavio je i povećanje subvencija za stambeno zbrinjavanje i dara za novorođenčad.
0: Sad je trenutno 3000 eura, znači po jednom bračnom paru, znači po jednoj nekretnini, s tim da očekujemo i tu, s obzirom na porast svih troškova i kako se te cene već kreću, s obzirom na cene nekretnina, to hoću reći da je porast nekretnina, tako da ćemo i taj iznos povećavati, isto kao i iznos za novorođenu decu, pomoć roditeljima kod novorođenčati, tako da ćemo i taj iznos, evo, ne negde prije kraja godine u ovom drugom delu povećati rebalansom, i mi smatramo da tu trebamo značajno pojačati socijalna ta davanja, a sve u cilju poboljšanja demografije.
2: Što se tiče te naknade za novorođenčad, koliko sada iznosi?
0: Sad je to negdje oko 600 eura za prvo dete, s tim da se sukcesivno povećava s brojem dece. Nije to neki veliki iznos, smatram da je to nisko, da možemo, s obzirom, evo, kažem, na ove sve cene i inflaciju koja postoji, očito da ćemo morati to značajno povećavati, taj iznos, i pomoći mladim ljudima da što lakše dnevne troškove prevaziću.
1: I na području Trpinjske opštine prevladava starije stanovništvo.
0: Zadnji popis nam je pokazao stvarno stanje, preko 4000 stanovnika, negdje 4200, ali struktura stanovništva nije povoljna, dosta je nepovoljna, puno je starijih, nažalost, tako je, evo, struktura. Očekujemo da država se pobrine za starije na način da te penzije budu malo slađenije i malo veće, jer je to jako velik problem, a oni su i radili i zaradili sve to svojim radom, i normalno da to očekujemo da taj porast bude, a mi ono što možemo, možemo više, kažem, prema mladima i prema onima koji su u stvarnoj potrebi, koji su stvarno u lošoj socijalnoj situaciji, pa tako i taj socijalni program koncipiramo, i tako da ljudi shvate da se ipak na neki način brinemo, ali naše mogućnosti su ograničene, tako da sve u skladu sa mogućnostima.
1: Svim stanovnicima čestitao je slavu i Dan opštine Trpinja.
0: Zaželio bih sve najbolje za Dan opštine, za naš Vidovdan, za naš praznik. Želim puno zdravlja i sreće, a s pozicije lokalne samouprave potrudit ćemo se da im život olakšamo u onom nekome društvenom delu, kroz sve one mogućnosti koje opština može i kao lokalna samouprava da izvrši. Nisu to nekakve velike mogućnosti, ali u svakom slučaju trudit ćemo se.
1: Rukovodstvo i građanima opštine Trpinja slavu i Dan opštine čestitala je potpredsjednica SDSS-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov.
3: Godinu dana posle, Trpinja bez podela, svedočimo zaista rezultatima na kojima nam mnogi mogu pozavideti i rezultatima na koje smo ponosni. Bilo da se radi o kapitalnim investicijama Srpskog narodnog veća ili zajedničkog veća opština, sigurna sam da će u narednom periodu, da ćemo zajednički na najbolji mogući način realizovati sve ono što stanovnici opštine Trpinja žele. Također želim istaći našu jako dobru saradnju i sa školama koje deluju na ovom području i mi sigurno da poseban značaj pridajemo obrazovanju po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. I kao što vi znate bolje od mene, skoro smo proslavili jedan značajan jubilej upravo u ovoj školi, osnovnoj školi Trpinja. Dakle, briga o mladima, briga o deci i briga o svakom stanovniku opštine Trpinja je naša osnovna ideja vodilja. I Trpinja bez podela je ne samo slogan, neka nam to bude način funkcionisanja i u buduće.
1: Šahovski klub Trpinja, čije su kadetkinje viceprvakinje države, najtrofejniji klub na području Trpinjske opštine i jedan od najboljih u državi, što je istaknuto i na svečanoj sednici. Predsjednik kluba Nikola Maširević zahvalio se u izjavi za naš radio opštinskim vlastima na podršci u radu.
4: Mi imamo onako stvarno plejadu dece koja stvarno na državnom nivou postižu jako visoke rezultate. Iza nas imamo sad dva svjetska prvenstva, imamo jedno evropsko koje nas čeka ove godine, imamo najavi, već smo se kvalifikovali. Znači, ove godine na državnom, znači, nismo mi samo najbolji u opštini, mi smo jedni najbolji u državi. U mlađim kategorijama, znači, tu dominiramo stvarno, ovako imamo jako visoke rezultate, što je plod našeg grada, nije to došlo odjednom, dižemo tu stepenicu, nije lako, ali evo, uz pomoć podršku, rekao bi, opštine i roditelja i svih, napredujemo, evo.
2: Koliko je dece?
4: Taj broj stalno negdje varira, 25 do 30, ali onako imamo trenutno 55 registrovanih članova, imamo aktivne i seniore koji igraju drugu ligu Hrvatske, onako imamo jednu cjelinu.
2: I zapravo ta deca i mladi daju nadu neku bolju budućnost u čitavoj Slavoniji koja je opustošena demografski?
4: Pa jeste, stvarno, ta deca, ja pred svega se nadam će biti dobri ljudi, a onda će biti i dobri meštani i sve, da na sutra će oni možda ne samo lid klub, možda i opštinu. To su sve odlična deca u školi, uzorna deca i onako nadamo se da će biti stvarno u najboljem svjetlu.
1: Na svečanosti u Trpinjskom domu kulture osveštana su slavska obeležja, a na početku i kraju programa predstavio se vokalno-instrumentalni etno-ansambl Đurđevak iz Bobote. Svečanoj sednici prisustvovali su predstavnici verskog, političkog i društvenog života, među ostalima generalni konzul Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović, zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić, predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić, predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević i načelnici opština Borovo, Negoslavci, Šodolovci i Markušica, Zoran Baćanović, Dušan Jeckov, Dragan Zorić i Tihomir Kolarević.